0: Evo, Borna, nismo je možda čuli cijelu, jer je duga, duga, duga, ali svakako ona i sigurno nije nekakva, rekao si da je reprezentativna možda što se tiče samog ovoga albuma, zato možda jest i naslovna i onoga što je Teret danas, ali s obzirom na dužinu i na njeno trajanje nije baš optimalna za single, ali evo, svirali smo se koliko smo je god mogli. Definitivno da je čujemo, dakle, Hodam po vatri, naslovna pjesma albuma grupe Teret, koji uz dvojicu članova benda Bornu Brosiga i Luku Duđića predstavljamo u današnjoj emisiji s domaće pop i rock scene. Sam si rekao da nekad ne znaš koliko vas je, a htjeli ste na ovom albumu, dakle, proširiti taj zvuk, znači dodajući instrumentari koji se provlači i kroz pjesme prvog albuma, ali ne ovako bogat.
1: Pa da, mi jednostavno smo htjeli to baš jako proširiti koliko smo mogli. Imali smo srećno to dosta vremena i dosta šanse i tu je Fran jako puno uskočio i on je tu raspisao često puta note i aranžmane za te izvođače i on ima tu glavnu neku inicijativu dofurati i back vokalistice. Ali ono dalje sve što se gradilo, stvarno smo skužili, to nisu došli ljudi koji su samo eto s tim gotovim stvarima, nego razrađujemo i oni postanu polako isto dio te obitelji tog benda. Zvuči kao da smo u nekoj ogromnoj firmi i mi smo samo sva jedna velika obitelj. Ali ne.
0: Ja se zna i posežat, znam sigurno.
1: Da. A mislim tako svaka obitelj funkcionira.
0: Da.
1: Ali jedna stvar koja je s obitelji, tu si s kim si, s kim jesi i morate se voliti.
0: Da, definitivno i probat naći onaj najbolji put, ali ovdje do same pjesme ili do onoga što će sve zadovoljiti, a da onda se to snimi u konačnici i nađe ko što se našlo na ovom albumu. Kad uzimamo album u ruku i kad u stvari vidimo pjesme, 13 pjesama, ali je priča malo drugačija. Intro je nekakav uvod, sami početak. Imate i vibre, jedan instrumentalni dio od minutu i 23 sekunde, ali ono što mi je zanimljivo da se među ovim svim pjesmama našla i Među zvijezdama, koja je kompletno instrumentala pjesma od 4 minute.
2: Da.
1: Evo, pa, slobodno.
2: Među zvijezdama je pjesma koja je krenula ovoga od... Mislim, prije se zvala Jam. Krenula je od neke čiste improvizacije na bubnju i Bora na gitari sa nekim fora riffom ovoga i sjećam se, svi smo se gledali, ja sam krenuo s tim nekim riffom na bubnju, jel malo onak više ide u neke jazz vode i onda smo se onak pogledali bili kao pa ajmo ju razraditi do kraja ovoga i nekako mi je baš mi je drago što je to na kraju ovoga i završilo na albumu, jer i Hodam po vatri isto krene sa nekim jazz fusion ritmom i svi volimo jazz i volimo jako tu neku
0: improvizaciju, da,
2: improvizaciju, da. Tako je, da.
1: I mislim, baš specifično, meni je ova pjesma je tu isto fora što tako instrumentalna albuma, jer isto malo to, ajmo reći, referenca na taj prošli album. Na prošlom albumu isto imamo te bonus trake, imamo tu instrumentalnu pjesmu, točno čas par dva. Ali, tako da s time i dalje se držimo to nekakvog stila di volimo eksperimentirati, a sama ta pjesma, to nije više Jam nego je Među zvijezdama, je isto ono jedan od takvih naših prvih koraka prema tom nekom jazz fusionu dalje, prema tim Pink Floydima i prema tom svemu. I tu je ta pjesma, mislim, ja jako volimo stalno biti naporni jedni drugima na probi i dok neko priča i dok neko sad ima neku ideju, mislim, volimo za džemat u međuvremenu.
2: Da.
0: Je li bilo ikakve uopće ideje da se...
1: Mi se držimo to nekakvog stila di volimo eksperimentirati, a sama ta pjesma, to nije više Jam nego je Među zvijezdama, je isto ono jedan od takvih naših prvih koraka prema tom nekom jazz fusionu dalje, prema tim Pink Floydima i prema tom svemu. I tu je ta pjesma, mislim, ja jako volimo stalno biti naporni jedni drugima na probi i dok neko priča i dok neko

poplave i požari, važno ništa ne mogu. Okej. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Vladan Dabić Taba i Vlado Miočević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas da

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svojom večeras da je u stvari ovako je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Perava Pišta. Dođi tu hard place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte. Podijelila ulaznice. Pričala s televizijom. Našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš me Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

0: Jesmo spremni večeras za nešto što se zove i zbog čega smo večeras ovdje? Molim vas, veliki pljesak za Luku. I za našu ljubav koja traje već dobrih 16 godina. Moja najduža veza.
1: Traže za ovu.
0: Ok, jesmo spremni?

brodo, svi smo plakali, ni on nije suze svoje mogo sakriti. Mati je kod večere dugo molila, ko da je sa našim vrancem sreća prodana.

i sve je kraća, a sunca nije. Svi tješa znobako, čoviku kiselo, mi smo već finili, a nismo ni počeli. Ča je to ljudi, ča to smo mi, grdi i poredni, ni dice ni. Ča je to ljudi, ča to smo mi, na Boga smo zavili, ni smiha ni. Ma jasene dan, zajno grem van, dobra san okna, dobar je dan. Čista kuća.

Plakalo je čak i nebo, kao da za nama žali, tuđoj sreći našem bolu

tu, ništa drugo nije važno. Sat po sat, sve sam bliže bio dnu. Zvala si,

0: strašni. S moje desne stoje, stoji Davor Čivrak. Davor Čivrak, pokaži nam što znaš.
1: Moja su plavu!